Vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru v

vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ng